0: Okay.
1: Nti anu so enni mu hye.
0: Nti free last year April na woni ne di nkomo ka ne papa wuo ne kire no no. E ba pe mo na wonte ne nka bie.
1: Me pa che December 15th wi. Aka na otu mienu ni adi bro nya no. Na o san ha na ju free me. Na o di phone ne bre me na ju be ye 9 o'clock. Eye last year December yi. Na ju on di phone ne bre me na ka je me si Esther free. Nti o free me mama Esther na den no se si mi nya meba. Nso mi ntumi mba na wekwa makoye adwuma wo bi fi na mapa onipa ko ne chew na jo no mane de ba bia meko bia mi kutai nti obi a me hunu mobo bia na wa frɛ ama me na mi se yo na ka je mi se
0: ba wo de wo number nkura no
1: da bi na ka je mi se ono no ko ye adwuma wo bi fie nti ana adwi na opa onipa ko ne chew na ofre jo ni se jo di america o di abrɛ mi ye na ka je mi se si ye ntia me ka na ka obi a me papa wu Tinga minya wansi di kura mfansi ni na di atua me papa eyaseka minista me ye den ma besi si be fa me wan
0: o muntua ne kan ti adwuma no o ye na boso me so obi amfes ka
1: ma ade achi ko ha ko ye adwuma sa
0: mami misa menua be ma papa
2: mami
0: e kwoduro bre bi se wo mo be ye adwuma ye ne be fi ya no akwa ye adwuma obi fi obi fi obi fi wa bra ye ntua ne ka e bi esida
2: mami ni e kwan no ko ye no okodu ho no kura no bi sa ne esta Isi ano eh o ketu asem na bisena na pati o kenta o o mutu ya me kama o mo bie bank account kwire e di ama no o nto di ni ten yego na mse yes kama o mo ya ma o mo fam o pe bo mo nya ka tra o ma na na fa tika na send o mo en fam fo bia so bi fam o ma na ma na bi ko e di ya ba se bi me bi ko o hia o tika na en ko fo ka ho asem a e ye yi o tika ko di o mo nchen bi bra e do di nse o nse be ka nti o mo tinya se o di tika na be so ni gana ba Tena be ya enko ye bibe o man enko ye o ha o man. Mi ka we ni na tere mo no anka ta tere tere mi kwanya o ma ye ka bibe ama no no atim de tie kwa abontim. Ena mzo wo do pet police station bi kwa na ko onko. Onko ka ni ntem ni na anka nchiro mu. E wo o fra mi ya na ma fra ni ma bi wa mi nya na ma mi na na boy na o ma ne ka na ma fra boy ni na boy ne hu. E bi akola wa ta kwanya na fa so mi nya ma obi nya ma mi no. Na o ma mi na tene nka.
0: Enti se se ye se. Se se kwan ba ni nyina ye be fa so a ye be mama mi ate ne be yinka na che se ahoto aba
2: mama mi ka chowo ni
0: I see ate ne kan ye ye hunu kwan ye be fa so e be ba ye ate ne ka be si ne no
2: aba mi wajuma se se mi wajuma ma se kwan ka kire bi na ma mi ye no wo ka se adu mi so a o mu ni ti ta ka adu mi so mo no du mi mi se o pe ke bi a o be ti en ka wona ka Urit ni aji ni number na mo afre mi a ni e ni ko mo ni hu ko e ni na re re so a akola ni en sa be kan because mo woni pa ma no ma woni chen no mi woni number na nsa ni no se be be for this me I think say mo fre mi e na mo mama cha ti na ma fa fra think o mo be fa ni nya no o mo fa e ko pa da to mo fa
0: ma ti ti wo dia kwa na kwa ye wadwuma no na em ye wi a me fre o Na fe ye nyina ye unu kwankra ne ne bekasa ne atumi ama na baga na ba be hwe ne ma because se se ne ma ne so papa adwane ene ma o ma me so papa wu nti se se no o ma me so kuna wu ene ne ma ne so papa adwane ye nti ama ma me wa ye ha ha ha why wada romanti e be sa frɛ o
2: ajo
0: me da se aha ya akuma nti 7.9 fm na fe omia tv akuma mu nsam jumade no a And I wash it, nothing with you. Nepacho, Mofa picture, not the picture, not to some mammy. And see, Minyan Mua in the bench, yet Saudi Arabia, Mua Mua, Honor, Musha program ye, Wa Wa, wouldn't ye be a was Saudi Arabia? Just say, Bomadia, way in the picture, way no. Ache, where ye brana, when ya in fear, mammy, no, when or in fear saying.
3: No 17 no wo ye kora
0: no wo ye we fies edun so ba de ye pen picture anka sa ni nyini bremo si modi akwa kwoten atwe mountains modi ayi ne picture no de wanyini no ye de ama so fofo akwoto atwe ya bompa ye guso se be ya ye be obeba obeba enti pen fie so de anka benya to so ne da atwe e da bepo ne so we gwe nyina Bibia yatria. Eh? Eda be ponoso. Inti de yenya yenye. Sabre no was 17 years. Inti mwada wuma. Udiye wo shanoa ubehuno. And I say wa wa in fear say. se se wo wo 32